گالو مسکرالو محفل سجالو رفی صاحب جی کے مدھور آواز میں ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات. ہمارے پریے ساتھیو تیار ہو جائیے سننے کے لیے آج کا اس حسین پروگرام جو سپتاہک آپ شروتاؤں کے سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہ بھی خاص کر کے فاہون ہندوستانی ریڈیو کے مادھیم سے. سرنام دیس کا ایک زبردست کلاکار انٹرنیشنل کلاکار استاد کا استاد مہان گائک ڈون اینڈ اونلی مائسٹرو رابی اوریت رام جی کے مدھر آواز میں اتی سندر بیان آپ سنیں گے کہ تیرے دوار کھڑا بھگوان. اتی سندر بھجن آپ سبھی پریے شروتاؤں کے نام.

0: یہ سندر نغمہ جو ہمیں پرانے باتیں خیال یعنی کہ پرانے سمے کو خیال لاتے ہیں۔ بھائی بجائی جی نے واٹس ایپ دوارا بھیجے کہ بھائی اس کے بارے میں بات کرنا کہ بساؤ بوئیتی دبور بوئیتی ہسنا بوئیتی دمبورگو کسوری اتنے زیادہ، بھائی تو ہم کیسے، تو پہلا بار کوئی کوئی کے تو ہم میں خود بھی نہیں جانتے تھے کہ سورینام کے سبھی ستھانوں کا اور اپنا اپنا نام، یعنی کہ جو ہمارے ہندو ستھانی بھاشا میں بھی اور رکھل ہے۔ تو بھائی جی ضرور سمے آنے پہ کبھی کوئی بھی اور کاریکرم میں ان کے بارے میں چرچا کریں گے۔ شانتا جی سورینام ہمارے پیارا دیس، اس گیت کو سن کر کے آپ کے کیا خیال آتے ہیں؟ کہا وہ خیال آتے ہیں کہ جو صبح صبح ہم سب جاگتے تھے تو جو بچے ہوئے کھانا کل کا بھات، جو چاول آپ کہتے ہیں بھائی رجندر جی، تو راتری میں جو بچتا تھا نا تو صبح صبح ان کا بنا دیا جاتا تھا باقا بھات۔
1: باقا بھات
0: آپ کو پتا کیا ہے
1: جی؟
0: ہاں تو وہ بنا دیا جاتا تھا اور گرما گرم چائے کے ساتھ صبح صبح ہم لوگ کھا کر کے اور اسکول جاتے تھے۔ اسکول جاتے سویرے سویرے نیند آنے لگتا تھا،
1: تو باقا بھات اگر صبح کھاؤ گے تو نیند تو لگے گی،
0: پر ایسا ہوتا تھا۔ اور یہ خیال آتا ہے شانتا جی، آپ کو شاید پتا نہیں آپ کے پاس تھا کہ کچن جو رسوئی ہوتے تھے نا تو وہ مٹی کے ہوتے تھے اور ہر سمے اسے لیپا جاتا تھا گوبر سے۔ گوبر سے کیسے بناوال جاتا ہے؟
2: سپتا میں ایک بار لیپا جاتا تھا،
0: پر اس میں کچھ اور ملاول جاتا ہے،
2: گائے کے گوبر، ہاں، اور
1: مٹی
0: مٹی
2: کلے اوکے پیٹی میں سے نکال کے تو گوبر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اوکے مینگ کرے خوموئی سے، تب اوکے جائے کے پھر ککرو لپائی، چولہا مٹی والا رہ مٹی کے چولہا لپائی، سب نیچر سے ہو جائے۔
0: تو بھائی رجندر جی یہ خیال آتا ہے، وہ مہک ہمیں ابھی تلک کے خیال ہے کہ جو لپا گیا رسوئی کو اور کیسے کس پرکار سے رہتا تھا۔ بھائی آپ کون سا گیت کو چلانے والے ہیں؟
1: ابھی جو گیت چلے گا وہ ہے لاگے چھوٹے نہ اب تو سنم، بہت ہی اچھا گیت ہے اور اس کو سب لوگ سنیں گے، موئی سے سنیں گے، لاگے چھوٹے نہ،
0: ایک دم موئی سے سنیں گے۔